0: Det var Pushwagner-gruppen med Café Zara featuring Jess Hughes.
1: Du lyssnar til Nova Noir, den beste radiokanalen i hele Skandinavia.
2: Du måste lyssna till Nova Noir.
0: God torsdag. Vi är Anne och April och Pauline och vi snackar om film och examen. Och nu så tänkte jag att vi skulle kanske vi ska ta en liten examen här i studio nu. Vad tänker ni om det? Alltså jag vet inte med dere, men det börjar ju bli en liten stund sedan jag gick på videregående i alla fall. Så jag har smält samman ei bitte lite av quiz.
3: Å nei, videregående Oi. Quiz. Å, det var et ondskapsfullt blikk som sendte meg der.
0: Altså, noe av dette her er jo litt sånn som jeg føler burde være sånn allmenn kunnskap. Så jeg, det ikke liksom, jeg har ikke tatt den helt ut. Jeg vet ikke, det kan hende at disse spørsmålene er kjempeenkle. Og at jeg bare er liksom skikkelig dum på en måte. Eller så kan det hende at det blir litt vanskelig. Fordi jeg har plukket litt fra sånne ulike typer fag som man har i løpet av ja. Grunnskolen da. Og så får vi se. Hvor god er det liksom på
3: skole?
0: På skole.
4: På videregående.
3: Jeg er veldig glad det ikke var karakterer på barneskolen. Det sier noe jeg bare.
0: Ja. Jeg burde ha noe til å liksom keep score. Finns det? Oj, här var det.
4: Här.
0: Ja, tusen tack.
3: Nu tar jag teppet till Kongen.
0: Ja, det är fantastiskt. Då går vi rätt på med quiz. Spørsmål 1. Vem var aksemakten under andra världskrig? Och dere kan bara lage en eller annen lyd för att signalisera att dere har lyst til å svare på spørsmålet. Och så får dere lov til å svare.
3: Jeg har ikke lyst til å svare på dette spørsmålet.
0: Nei. Uff. Skal jeg gi et hint om at aksemaktene er de som tappte krigen da? Også kalt slemmingen.
3: Ja, Pauline.
0: Ja.
3: Tyskland.
0: Ja. Hvem var Tyskland alliert med? Oi.
3: Vet du det, April?
4: Jeg er usikker.
3: Jeg føler det kan være sånn Japan.
0: Ja. Det er riktig. Det er Tyskland, og så Japan, og så er det et eller annet til.
3: Åja, søren.
4: Er det Italia?
0: Ja,
3: nei.
0: Det er riktig. Da, oi, hva gjør vi nå? Da fikk dere jo et poeng mer.
4: Ja, men du sa to, så du får...
0: Ja, men alle vet om Tyskland. Ja, vi tenker... Altså,
3: vi kan ta et poeng mer.
0: Vi kan ta et poeng mer. Et poeng til Pauline, og et poeng til April. Spørsmål nummer to. Hvorfor feirer man pinse? Den her er litt ondskapsfull, synes jeg, det spørsmålet.
3: Pauline.
0: Pauline, ja.